Aki, o pasa Azemi, pozdravim e pasa Halili, e Lula e Biba, e Cheke, sani se qaven, sa e borjen, so qelena. E ne maçka këru, e do sa e mi trevizace, e msa e mi konenqe. Shele Markenca, e la. Au, qamilja, kala, deshmarke, pozdrav, kreti italiaci, e la. A pozdrav e Medoske, e kërë sa sto, taro qamili, e Medoske, e la.

Apo vë gë dë, gjë e shuzë i jë, këllëllë manë një opara sa të që u paka, sa që të shë apo vë gë dë, gjë e shuzë i jë, apo vë gë dë, gjë e shuzë i jë, këllëllë. Apo vë gë dë, gjë e shuzë i jë, këllëllë manë një opara sa të që u paka, sa që të shë apo vë gë dë, gjë e shuzë i jë, apo vë gë dë, gjë e shuzë i jë, këllëllë manë, apo vë gë dë, gjë e shuzë i jë, këllëllë manë një opara sa të që u paka, sa që të shë apo vë gë dë, gjë e shuzë i jë, apo vë gë dë,